0: maşallah. Uşaq elbət qaşı dalıqacaq.
1: Amin.
0: Bakar öyle işmaqlı yeri, nə kəmi çoxu, nə bəş qənqayı, gezal qənqayı, həmdi nə kəmi bu işmaqdı, lipsir, qoçan bəvli, alıcaq isqayı, işmaq ocaq isə tutulat, ləkəmliyim bir nəmə.
1: Amin, amin. Bakar öyle işmaqlı. Uşaq elbət qaşı damçı uncam alıcaq, smartlam zav, bakar öyle alıcaq, su, divo. Nikolas Gavmarjos.
0: Amen, Nikolas Gavmarjos. Sul kargata bedenadi ay.
1: Astralajium zira kharalem zirilara lasa.
2: Janola khochasi mravli khocha dro khocha tsvoreba.
1: Amen, amen.
0: Mesmale titreri milen barqabra. Tsvemishuladas.
3: Nikolas kuya. Nikolas sats Gavmarjos, Beka sats Gavmarjos, Jama sats. Megis Maris. Հայաս չիս խադուր, չուամ պիշրենատ։
1: Ոչամ դու խարիս։
3: Մեզ կամի մարջոստա իյուրիքսաց։
1: Հայ չուալխի դեղ իստե չխանք է, ամբավ բգի դամխի դեն դամարդլայ, դախի ատուխ իստի, նա
3: Ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ ասում, որ ես եմ მერდის მიჩაბებში და ჩენტიში ვოლმე მე
1: ჩემს
4: ხოჩალი მე ვარ ნასტო ბოშტი ამენ ინტერპრეტაცია ამენ მე ვარო ხოჩალი ბრალა მე ვარო ხოჩალი ბრალა.

0: սանիկի դանոնի ինչ է։
1: Արուչի։
0: Արուչուն երեխայիս է գյալ, երեխայությունի մգրվոշուն, մգրդի հանուն հոր, եվորդվոր, եվորդին սեխոր, կնյալ արյան պրիսոսին, կնյունի զորդեկություն, որոտ եկնավորի,